عليه السلام حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. رواه الشيخان والترمذي. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة نبي صلى الله عليه وسلم جانم قلدة بولغان زات إلى قسم كي البتة كلجكتة إسنجزجة ابن مريم عليه السلام عادل حكم بولغان حال در نازل بولور سن خاچنه سندرور چوچکانه اولدرور جزيانه بكار خلور مالنه كوپايترور حتى كي بر كشي اونه قبول قلمي قويور حتی که بیت سجده دنیادن و اون دیگه نرسلردن یخشی بولوب قالور، دیدلر. سنگر ابو خریره، اگر استسینگز، هیچ بر اهل کتاب یوخ که اونگه علمدن آدن ایمان کلترمسه، قیامت کنی ایسه، او اولرنین زدگه گواه بولورنه قراعت کرین، دیده. اکی شیخ و ترمزی روایت کرگن. İsa aleyhisselam qiyamətke yaqın qalganıda yergə tüşüb, İslam şəriyyəti ilə hüküm yürütüb, həmmə yoxda adalət ornatədilər. Bu kişinin xaçını sindirişləri, xaç əhligə xərşib olub, onlarını yox qilişləridir. Çoçkanı öldürüşləri həm onge tegişli nəsələrini yox qilişləri gə işarədir. Cizyəni bekar qilişləri isə, İslamdan başqa dindəgilərdən, müsulmanlikdən başqa nərsəni, jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lunni qiroat qiling, dedi. Ulamolarimiz bu oyat karimaning ma'nosida ikki xil fikr aytganlar. Bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan. Ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan deydilar. Birinchi toifaning gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Iso alayhisalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. İkinci taibi alimlərinin təfsirlərinə görə isə, hər bir əhli kitab öz ölümüdən aldın əlbəttə İsa aleyhissalamqa iman getirədi. Heç bir əhli kitab yox ki, onqa ölümüdən aldın iman getirməsə. Yəni, hər bir yahudi həm öz ölümüdən aldın əlbəttə İsa aleyhissalamqa iman getirədi. Amma bu, fayda verməydiqan iman bolədi. Şunun üçün həm qiyamət günü isə, u ularning ziddiga guvoh bo'lur. Ya'ni Isa alayhisalom qiyomat kuni ularning ziddiga guvohlik beradilar. Isa alayhisalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. Walamma duriba bunu Maryam masalan iz qaumuka minhu yasiddun va qalu aalihatuna khayrun amhu ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. Yani ابن مريم مثال keltirgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi derlar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroil

0: ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات، فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون. رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلا عيسى عليه السلام نين أرامزدا نبي يوك البتة او نازل بولر قچان اونو كورسنجز تنب علينلر أورتا بويلي قزغش آق كشي اكي سرغش كيم كيگن خد دباشدن قطرة تامب ترگنگي اخشيده اگر اونگا حول يتمگن بولسا هم اسلام اچون آدملرگه قرشي اروش قلاده مسیح دجالنی قتل قلاده سونگ یوریزده ایمنلیگ واقعی بولاده حتی کشیرلر تویالر بلن یوربسلر ماللر بلن و بورولر قویلر بلن بر ییلوده بولورلر بالالر ایلان بلن اون برگه اوینرلر عیسی یوریزده 40 یل تورده سونگ را وفات ایتده و جنازسنی مسلمانلر اوقیده دیدلر ابو داود الحاکم و امام احمد روایت قیلگن Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdining chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi.
1: Nabiyimiz alayhissalomning mavludlari nurning tug'ilishi. Mana kun o'tib, hafta o'tib, oy o'tib, yana Rabiul Avval oyi keldi. Ahli musulmon bu oyning boshqa ismlarini qo'yib, qisqa qilib mavlud oyi deb nomlab olgan. Tug'ilish oyi. Ha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilish oylari. Bu zotning simolarida insoniyatning zalolat qorong'uligidan hidoyat yorug'ligiga boshlovchi nurning tug'ilish oyi. Jaholat botqog'iga botib yotgan insoniyatni najot qirg'og'iga olib chiquvchi kuchning tug'ilish oyi. Insoniyatni ikki dunyo saodatiga erishtiruvchi xaloskorning tug'ilish oyi. Mulohaza qiladigan bo'lsak, dunyodagi barcha millat va elatlar, xususan turli dindar vakillari o'z ulug'larining rahnamolarining tug'ilgan kunlarini alohida e'tibor bilan nishonlaydilar. Ko'plari esa o'sha kunlarni o'z tarixlarining boshlang'ich sanasi qilib olganlar. Ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar o'zlarining sevimli nabiylari, sarvari koinot bo'lmuş Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kun va oylarini o'zaro ixtiloflar bilan kutib oladilar. Har yili Rabiul Avval oyi yaqinlashishi bilan Mavlud nomli marosim haqidagi ixtiloflar yangidan boshlanadi. Ko'pchilik bu ishni qilish yaxshi desa, ba'zilar bu bid'atdir. Har bir bid'at esa zalolat, har bir zalolat kufrdir, deydi. Natijada yillar bo'yi davom etib kelayotgan ixtilof yangidan boshlanadi. Yana avval boshdan eski gaplar qo'zg'aladi. Ikki taraf bir-biriga qarshi fatvolar chiqaradi. Bu esa o'z navbatida ikki taraf ham ittifoq qilgan narsaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari va ta'limotlarini xalqqa yetkazish ishini orqaga suradi, zaiflashtiradi. Ko'rinib turibdiki, befoyda tortishuvlarni yig'ishtirib qo'yib, har ikki tomon ixtilof qilayotgan narsalarida o'z fikrlarida qolgan holda ittifoq qilgan narsalari nabiylarining xotimi Muhammad alayhissalotu vassalomning sifatlari-yu siyratlari, vasiyatlari-yu sunnatlarini xaloyiqqa yetkazishga e'tibor bersalar yaxshi bo'lar edi. Shak shubha yo'qki, har ikki tomon ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'z muhabbatlarining cheksiz ekanini da'vo qiladilar. Har ikki tomon ham Alloh taologa muhabbati zo'r ekanini ta'kidlaydi. Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lish umidida ekanini izhor etadi. Alloh subhanahu va taolo esa o'zining qiyomatgacha boqiy qoluvchi mo'jizasi Qur'oni azimushanda Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tillaridan A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله deydi. Ya'ni agar Allohga muhabbat qiladigan bo'lsangiz, menga ergashing, Alloh sizga muhabbat qiladi.